0: Sana dong, nahimo ka na lang gitara dong. Gitara, ngano na gitara man? Para kamulo kong kanta, gakos-gakos ta ka.
1: Ay! Ana!